0: ដៃលេមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
1: នៃលេមងបដុងហៀបតលៃជ្រេមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបយាឡៃ
2: កកុនិមិត្តព្រះបិជឺតរកោនិមិត្តព្រះបិជឺតធម្មសកៈទៅប្រមើមងបដុងហៀបតលៃជ្រេកណុលបៈប្រទេមទុនត្រពោទុប្រទេមមង្ហរៈបហេងហាងបដុងហៀបប្រទេសរូបស្លៃអនិមិត្តព្រះបិជូតបញ្ញន្តពទើប្រងក្លែហើយប្លែនព្រះបិងអទើធម្មរៈទួយពទើងួយងរហាងមុតតាមហទឹមតឡៃពពលិះប្រោទទើកសាធុនត្រាំបតាតាមមើអណៃក្លែហើយប្លែនបិងអទើមុញទូបៃណាប់ហាងហួយក៏ត្រុសមកធុបផាំងបច្រមទេយេម៉ងអាអពុយបងបតោប៊ូទេហទឹមក៏តឡៃសាត់មឹងច្រានម៉ាក់យោនូនព្រះតុពៈប្រប្រេះកតលៃថោទិបកស្ដាយតំរាហ្លោកពតើយប្រងបុយយកណងកគុំជ្រូបិងតើយថោមនិចវេប្រកាំងពមើតុប្រកបច្រានបកកបជីងសៃយ៉ានពតើយប្រងហរទាំងអាកខាងជុបយាបងមុំដុងហេតប្រែណៃតើតើយតលៃភេងប្រោទឹមប្រកែទុះមកបង្ការរកោនេះមិត្តវេបិជូតត្រាំសកមើតលៃជាពេតុពៈប្រប្រេះកជាបតលៃថោទិបកស្ដាយតំរាហ្លោកបជីងពតើយប្រងតានុចមងបដងហាប់លេចរានបិងតាហ្រំងាក់ជើងបត្រងហ្មោតលិចពេងាក់កពុក្រៃទូងបុយយឧបយ៉ាន់មនិចងាក់ម៉ោទុជឿមើពុនុយងាក់ម៉ាបិងកែបិយុលេចរានតលិចតពេរកោនមានពះបិជូតហ្រំស្កាទេប្រម៉ង
1: ក៏ទុពើបតណាប់កែតឡៃថោលោកទទើយមើងតែបើទើមកងនេះរបអារបយាម៉ាងាក់ប្រះដងកជាបគ្រូរូបជីងគឿនកលបុនលែនទើច្រានវេពៀវកជាបតឡៃតុជឿប្រកណោះវេលៀងក្នុងកណាបសិរប្រេះរបអារហាងពវិសប្រេះកណៈផ្លៃមង្គលដំរៈណៃទឹមកណងប្រះរបអារយុកេះកណងប្រះណៈផ្លៃបោម៉ោតឡោប្លុសាកជាប្រះទុកបះរមែកជាប្រះបច្ចរាហាងតឡៃបកៈបច្ចាវតទាំងបៃអណាប់តឡៃសិរដាស់អនុនបោជាម៉ាតុមៈទៀបបទុមកាន់បោកងជឹកវៀនជឹកយុហាងនេះបទុមប្រះងាតឡៃទួយហាងតឡៃកាំងសិរដាស់មឹងរីមកណងប្រះកងនេះរំហាងដូនបឌិបត់លេបព្រមកប្លាស់ហតុមច្រានជាត់ប្រះពៀសកៀងបកជាប្រះងាក់រហ័យបុពតឿប្រះងាក់ហរំហងដូនបោតលៀងយូមប្រះបតោបច្ចិតកាន់បោមឹងព្រានតជុះទុនត្រពោធើបលុរមែត្រុសករៈណៃព្រឺរពិសក៏សារតោទួយអប្លុសតាលកាន់បោកងជឹកទួយមុតតំហតុមនេះរំបតបគះពព្លិះប្រែរាប់អារពព្លិះមរូវេលៀងអាឡាលឿនប្រកាក់ទៅហ្វាបហាងលួចច្រានតណាលជាត់ប្រះបកនបកប់ច្រានបឌិធ្លងមកកជាបតពលគ្រប់យកតលៃកៀងប្រកបចាំមកច្រានធនប្រែ
2: ប្រកកកដងប្រកណាប់លៃបោអ៊ីក្រេបកកមុងជំនុំកងគិតកែកយ៉ាដេខ្វះកកកែពព្លិះប្រោចេះជាងពព្លិះប្រោតាប់អារពព្លិះមរហាងណានពពោជ្រូតែមពះកៀងទាំងបកាតលៃទុជឿបត្រុសកែប្រកបចោមុងកធនត្រុសតណៃរំដូនបត្រុសកែត្រាក់ជីលែនអមងរ៉ែប្លែនប្រាប់មុងកធនត្រពោទុប្រណាំត្រុសតណៃបោអ៊ីក្រេបតុនលេរពិសកទួប្លុះរាប់អារគិតកែពះកៀងបតុតកតាំងពព្លិះប្រោរាប់អារហាងពព្លិះមរមកកដាំរដ្ឋនោះរណានបសេរប្រេបតេះទ្រុបបែកណាប់យកកេះតលៃទួយក្នុងព្រះណាប់លៃបោទួយមកអភិពេងកងអានបោបកៈមកហាងបសេរប្រេបតេះទ្រុបបែកណាប់កែមឆ្លោតពោមេរតោរណានព្រះបតោកេណាត់ពភោជ្រូតណាំទួយមកលូតលៃទុយយាក្លាហាងត្រប៉ាន់ប្លុះ

0: នាមកតិតឡោចរន្តោអណ្ណប្លេយប់តឡេរខ្វៃទួយបឹករ៉ាតតកានរពេះកប្លុះពេរពោមេរតោអណានប្រូ VNAID ចរន្តោទួយបេជាអមងទឹមកចរន្តណលបតោបជាតគៀមអភិពេងកចដែតំរៈទាវហកទួយកែបេជិងហរជីមរោះវាងបីអោទឹមតឡៃទុជាទួយមកមុងជំនុំច្រោះប្រឿយបុព្យកតឡៃតណាប់រុបផាំងតឡៃថោប្រូអមងសាច់ចរន្តណប់លៃទុដំគូនរនុមេជា VNAID ចរន្តោអាកាសកណារត្រឹមក្រាំគេទួតហាងត្រឹមក្រាំពុពិសប្រឿយប៉ប្លិសមរោទុកបា3មុំជ្រុំខ្វះគិតកែក្នុងប្រយ័ត្នណប្លៃបោកយក្រែកៀងកាទើមក្នុងប្រយ័ត្នក៏នេះក៏សំឡេងបញ្ញាប់តឹងរៈបច្រងបតុកែយឺទើមក៏ប្រយ័ត្នសេតដាបើគាត់បុតលានរំដូនក៏សំឡេងកាជាប្រយ័ត្នកែបតុកែងិគ្វិតមរោរមែប្រតិជោបដិប្រំហាងបកកបជាងបោភុនកងកែប្រោកាជាផទើមតឡៃបកាបតុនត្រេយឺហាងតឡៃទួយបតុកែរំដូនកៀងក៏មកទើមក្នុងប្រយ័ត្នក៏នេះបតុកែត្រឹមប្រយ័ត្នបច្ចោបកលអរដាស់ប្រយ័ត្នបច្ចោហាងបតុកែបដិប្រក្រៅប្រព្លាំងកាន់បកកងជឹកមេជឿមកទុជឿទឹមកចរានប្របកបចរានព្រិកលុមកកជាបបលិះប្រោះតាប់អារបបលិះប្រហាងបត្រុកកមកទុជឿដានប្រភោជ្រូតាមអមរប្រានបដា
1: ក្នុងប្រអ្នកផ្លូវចារ្យឡាយព្រះបត្រុនរេរៈផ្អារកៀងកទុំកងក្នុងប្រអ្នកគិរបខំបត្រុតតាញ់ម៉ារបទុំនេះណានឌៀនតើចរានទឿហាងគៀងជីងប្រអ្នកមេជឿអានេះណានណៃកណប្លយមកយ៉ាប់តលៃទួយម៉ងធនត្រពោធប់លុណាំតួយតលៃបហេងមឹងទឹមកងកណងជាត់ប្រាក់ហើយប្លែនតកែវប្រកណោះបបលិះមរោហាងបតុះងែអណន្តបផជ្រូណាំម៉ងចារយឡៃជិះបថាវហទុំតលៃតុយ៉ាសិកជាបត្រុសករណៃតរចារមែយ៉ាទួយលេះទួយក្លាយទរតោស្ប៉ាន់ប្លូតឡារពោមែរតោឡារពោមែអានេះណានឌៀនតើបកាទួយលេះរពេះក៏ស្ប៉ាន់ប្លូចរន្តោសមើសិតបែញោប្រពតុងែបើបបែកកងនេះបនលែនអតុកែអាកាយុហាងតលៃកៀងសិតបៃណាត់តលៃកៀងលេបៃធ្លងក្នុងប្រយ័ណផ្លៃចារបតុនទេតលៃបកាកៀងកៀងជីងអភិបែងប្រយ័ចេះកលកាមេយឿអានេះណានឌៀនតើច្រន្ទឿកណផ្លៃមកយ៉ាប់តលៃទួយម៉ាងច្រន្ទូនត្រពោត្រពលនាមណៃលេប្រពជាភុនកងមំ្លុងឡាវពះពវិប្រយប្រកណោះបបលិះមរូបៃបនលែនពះបកៈទួយតលៃបកៈណៃកណងប្រយ័ណផ្លៃចារកៀងកអភិបែងកាន់បកកងជឹកវិនជឹកហំនុះញាក់ប្រយ័ខំប្រគ្រូនៅឡៅម៉ងប្រជិះកលកាហាងមេជាអនន្តបទឹមច្រន្ទឿរីមកាន់បោបុយុកណងកតុមេពោបតោងាក់ដូចអស់មើតុលេសាពោមនុះបតោបប្លៀងគិរកតើនអែបតុតនុះអមងសាក់ណូហាងអណៈប្លើយមុតំមេជាច្រាន VNAID អមងបតោងាក់រាប់អារហាងតលៃតុជាមុញរហើយម៉ងតលៃទីបកណងប្រណប្លៃចារបច្ចាវកកងអានចារប្រកតាំងបច្ចាវប្រយ័កកុលគ្រប់ប្រាប់ប្រែត្រាមបកកទឹមតាលភុនកងតុមៈហរណានបជីងតលរវ៉ៃលោះកណៈប្លៃទុយនូនហទឹមលោកងាក់ប្រយ័ហ៊ីវបត្រយញោត្រោះបើអានេះអណៈប្លៃទឹមតែសង្ហរៈកណងប្រយ័ហាងអានេះមិត្រូពះគុំជ្រូអានេះបទឹមអណានឌៀនតើកណងប្រយ័ណប្លៃហទឹមបាវហ្វើងបបូតគុំជ្រូលូសលោះកំនុយថាធននុះម៉ោតលៃទឹមតណាផាងណៈប្លៃនុះយនៈអសេតគាល់ទលាមណមតៃជុតប្រយ័តបតោបជាតដងកជាបតោងាបកៈទួយអភិពេងចដេះរមរៈហមោយ៉ាប់តលៃទួយមឹងយ៉ាប់ញាមធូនពុតលងទួយបើខ្រាទុតតងានហាងមេយ៉ាអានេះណានឌៀនតើ
0: កងអញ្ចារស្លៃប្របកោមុងក្លេបថាអកេះបដិក្រេតបដិប្រាក់ក្លែនធូទរពោទួបលុណាំអមងយុជិចម៉ារហរណះតបៈហាងបដិក្លងប្របជោក្នុងគុំកសែមក្លាំងបដិក្រេតប្រិប្រាក់ប្លែនមើងកងអន្តរកសែមក្លៀងព្រៃកាន់បោតាហយុធុនប្លែនប្រិក្រេតប្រិប្រាក់ប្លែនហដងកាជាបតបរិណឿហាងយុជបកាតូចនូនបងធូទរពោទុប្រណាមតាចាស់មកសរពោជូតោភ្លុះទួកាត់បោតាហានមកយប់តលៃទួយប្រិក្រេតប្រិប្រាក់ប្លែន៣មុំសុំអះខ្វះគិតកេចារហើយឈ្មោះទឹមដងជីទួយប្រិក្រេតប្រិប្រាក់ប្លែនធូទរពោទុប្រណាមអណៃពុជាកណងតលៃតោបថាបឹងដាងកដុកណាជួតប្រកកងអានហាងប្រាក់គិរកតិនបតាបងាក់ប្រាក់គុំបច្ចុះមកកាន់បោតាហានដូចអស់មើលទុមកតលៃអង្កត្រឹហរំហងដូនអត់ប្រិខ្លួនលោះតាំងប្រាក់បច្ចុះមើងត្រឹមកាន់បោតាហានអមងបត្រុសណោប្រាក់ងាក់ទួយបច្ចុះខ្វះគិតកែកងអញ្ចារអត់កៀងអមងរប្រិនប្រដាប់តាកាន់បោតាហានបុះប្រទេសទាំងគ្រូក្រែអង្កត្រឹមើងតពលគ្រប់កងអានដល់លើបើកាចាប់តលៃមែនកឌីចារ រដ្ឋបកកម្មបដិខ្លួនប្រពយោអ្នកយុជាប្រកាសប្រកែបុព្វតេកម្មតាបដិខ្លួនថោលុចុតប្រែតលៃទុយកែប្រែពះបញ្ញាតលៃកៀងប្រពយោអមង្ក្រានធុប្រោ
1: ហាងតលៃបកាប្រែមឹងកងប្រែមេអកានទាំងហាងសិកជាបវិលៀងហត្វមេអមង្អិរស៊ីចារ្យាល័យក្លែកបតតប្រប្លេះប្រែមរុយ៉ាប់ជូមប្រងវិលៀងអកានទាំងរកែវពេនអិរស៊ីទុយត្រៈបច្រងអពីពេងតាត្រាមអកានទាំងមេរកែវពេនអិរស៊ីបារាទួយប្រមូតកសែមលៀងអមងនេះកសែមលៀងភូនខាអកានទាំងឌៀនទៅវៀតណាមប្របូតទុំកណារហាងតាត្រាមជីកែមរពាំងច្រានគៀងបដិតឡៃទួយក្លាដាស់អមងទោះម៉ាក់ហាងកសែមលៀងភូនខាអកានទាំងរះណៃតរចារតុម៉ងក្លោរពោស្បានតុបាត់តោអកានទាំងងាកប្រះទោះម៉ាក់ម៉ាងអ៊ីរស៊ីម៉ាងណុនម៉ោរមេរតុក្លោបលុះបាត់តោងាកប្រះបៃក្រាំងអៀប៉រតុនាមផ្លោះរមែបតោគាល់តង្ក្រាស់ហាងទើបោស្បន្ទោផ្លោះរមែបតោទោះម៉ែទួយកសែមលេហត្រិមនិចយំផានគៀងបដិធ្លងតុយាវេលៀងកសែមលៀងប្រងែទោះម៉ែអកានទាំងទួយរិប្លែនសេតហរមរនុពប្លិះវេលៀងតាត្រាមអកានទាំងរកែវពេនអែអពីពេងបតោអកានមុតណែវអមងពេនអែអាចទួយកសែមលៀងហរមហងដនបត់រត់ព្រះកសែមលៀងភូនអខាអពីពេងអកានទាំងទោះម៉ែប្រគប់ច្រានកតុងប្រកែងទោះម៉ែបុយយុអត្រៈបញ្ចាប់តឡៃកែងទោះម៉ែអ៊ីអ៊ូអ៊ូ
0: មុងកតុនទរពោទួប្លុះណាមត្រុកត្រដែម៉ោទួតោះប្លុះបាក់ក៏សាងដាប់លើយុរៈអសេតទូចានប្រះគុំព្រះឡោមករុកណាថោរកើអតុព្រះព្រះចានប្រះងណាជាសិតលិនចារយ៉ាក្រេហាងភ្លេនរណោះរពេះប្លុះជុះទេប្រះទូចាប់កាក់មួយជិញពោលូចច្រានប្រះព្រះចានត្រណែក្លឹកមេជឿរនោះកំឡៃគុំព្រះឡោម៉ោឡោច្រានតោះម៉ាសតូនបញ្ជីតលៃទួយរខ្វះកៀងកណាប់លើជីកៀមភុនប្រះចានក្យាឌីត្រឹមក្រាំថោរកើទើមស្រានប្រះព្រះចានប្រះទុយត្រិយរលូក៏សាងដាប់លើយុរៈអសេតគិនតែបករះគ្រូទ្រុបត្រឹមក្រាំសងណោមេជឿខ្វះគេទួតមុតកែបជីងបកប់ច្រានប៉រ៉ូទីនដល់កាជាបហាងប៉រ៉ូទីនក្យាឌីត្រឹមក្រាំក្លនចារបីបុតឡាន
1: គំទីត្រិចញៀមហូហានវិញហៀបជាចង់ម៉ាំងចារណៃម៉ោនាមរតុចំនោះញាក់ប្រះណែវបៃទុំសាំងម៉ាក់ញាក់បក្រាភាសិទ្ធពៈកភេគៀងដងកាជាបតលៃទួយគំនោះញាក់ប្រះហើយប្លែនរកែវកងដួននេះនាមគំទីជាត់យ៉ាពៀវបកោទុំប្រះងាក់រវេបច្រងដងកាជាបប្រាក់ប្លែនរនាងក្លះប្រះងាក់ហរណវេប្រញ្ជាត្រឹមបងគំនោះញាក់ប្រះមុតរំប្លែនញាក់ប្រះធនៃគំដួនគំទីត្រិចញៀមហូហានវិញហៀបលេះហាងក្លែកបតុះងាក់លូប្រងាក់វេរអ្នកតលៃទីបក៏ដានវៀនហំនេះងាក់ប្រាក់រົບជាតញ្ញាកំញ្ញនតណាប់ត្រុសបតូនប្រកណោះពប្លងមាក់ប្រាក់ងាក់បជីងហាងបដិធ្លងរនោះរុយមាក់ងាក់បជីងថារកែវទុំប្រាក់ងាក់មុតតាមប្លែនកំញ្ញនបដិធ្លងនេះនាំបជីងតលៃបតូតកៀងនោះងាក់ប្រាក់បតលិបប្រំហាងនេះស៊ីមទ្រប្រគប់ច្រានបដិធ្លងតលៃតុជាងាក់បជីងស៊ីមទ្រ
0: បតរតុយប្រញ្ជាតលៃគុំគប់យុញ្ញាចារិចលៃត្រណៃមរពេះក៏ទ្រប៉ាន់តោះកដងអានេះងាក់ប្រែហាងសាំងមួយទ្រូងាក់ទិយ៉ងហាងមរពេះក៏មានតោះលេតឡោបនផ្លៃគាត់នេះយុញ្ញាសេតអានេះលេរពេះអមងទឹមក៏គ្រូទ្រុបយ៉ាបតរតមកទុយ៉ាមឹងចារបតរកែយ៉ាបតរកញ្ញាមនុស្សលន្ចារប៉មិនហាងតលៃទីបមឹងណាប់លើព្រីខ្លួនគ្នាមតាមលន្ចារគាត់ត្រាប់តាបគាត់នេះយុញ្ញាសេតក្រុមហាងនុនបើកជាបក្លាក់ប្រកែអតិយ៉ាងក្រុមទឹមកដងអានេះញាក់ប្រែហាងបុតប្លេព្រៃតលៃបដូតមឹងពេញហាងតលៃត្រែភានតលៃគ្រីភានគ្រុកណាត្រុសកណាប់លើបើទឹមកបនប្លេមឹងទឹមកស្រានត្រែគុំជ្រូពពិសបងបក្រាសាំងតោព្រៃប្រាក់ខំប្រាត្រុសបើទឹមកប្រកែហ៊ូតលេបតោភានតលៃក្ដីគ្រូរូបញាក់អតិយ៉ាងហមប្រាក់ហាងបដូតធីមប្រញ្ជាគៀងកមកលូបនប្លើយអមង្ចារហរនកតនដីយ៉ាដីត្រឹមក្នាមប្រកាសបកៀងពេប្រតហានក្លកជាបហកបជីងបុតគ្រប់ហគុំគប់ហដងកជាបអតលេរវះបាំងទឹមកប្រកៈជុំបានទុយមកស្លែងាក់តងប្រកៈអមង្ចានកយ៉ាដីប្រោហាងទេបទឹមកដងនេះគៀប្រះ
1: មុងភ្លូងធនត្រុសករៈណៃនេះងាក់ប្រះកចាយប្រយងាក់ប្រះចារ្យាល័យកេះកណងប្រះណុយវុមកបិច្រងជាងខៀងរពេះក៏ប៉ាប្លោះតាល់បថាវប្រយប្រះងាក់ប្រកាសអមាំងផ្លែនហ៊ីវបតយហាងត្លៃប្រះពភុចក៏ផ្លាស់រពេះតយុះពោត្របន្ទោសតាល់ភ្នុះងាក់ប្រះរំរពេះក៏មែរពោ មេរតោតាល់កដងអានេះគៀងកើបនោះញាក់ព្រះមុងននមកលិបថាព្រះងាក់ព្រឺពេះក៏សារពលទជូរតោតឡោបលោះចប់នោះហាងបច្ចោប្រ

0: ជីងគៀងព្រឹកងែព្រឿរនោះក៏សារពើមេរតោនោះងែព្រឹកយំពែព្រឹកងែបថាវព្រឿយព្រឹកងែនៅងែព្រឹកបច្ចារងែហាងរៈប្រកៀងបុះមកព្រឹកងែទុយមកបត្រកិច្ចាប់ហាងរពេះក៏ត្លោបលោតឡោរពោតាប់នោះទុយមកព្រិចរូក្រុមហត់ដនលេអានេះងែព្រឹកអត់ងែទុយមកយោតឡៃហត្រៈហរៈប្រកៀងបុះមកព្រឹកងែទឹតេងក្លាខែមសារតោប្លុះទេប្រាក់មឹងភ្លួងធនត្រពោទួប្លុះណាមត្រុសក៏រាក់ណៃតាញ់មារគុំយរូព្រួយក៏មនុស្សញាក់ព្រះអរកែវក៏ច្រានតណតាប់ហដងកាជាបតលៃទីផាងតាញ់មារប៉តក្លេប៉នេះស៊ីមត្រូញាក់ព្រះ
1: កងគិតកែអៀបត្រូតព្រឿត្រះតុមពោបោអៀបាប្រោប្រកប5អានេះប៉មុត្រះសាំងអេច្រប្រងយ៉ាឡៃបកត្រៃសុំអាក់ព្រឿត្រះតុមពោទុត្រពោទុប្រុតណាមហាងបានបើទឹមរីមជ្រោះត្រះព្រេណៅសាត្រៃទីបតុក្លេលូតលែតកាន់បោកងជឹកតពលគ្រប់យ៉ាផកតាងដនពិនដេតែមហាងដាប់លៃទឹមបោអៀបាអៀតុលហាងបតាត្រុសបនេះពះមុតតាមព្រេត្រះហាងប្រាត់មែនគុំយ្រុយកព្រិទ្ធពលយន់អនយឹកប្រកណបតោពប្លែងកងបកសកមៈទុយមកទើតុះលេះក្លោកងនេះត្រះញ៉ាំរកោរពះប្រុសក្លោកងនេះបច្ច្រះហាងតឡៃបកបរនរេបកបច្រានបយ៉បតាញ់ម៉ារនៅភុនត្រះប្រែលុយពពិសប្រយប្រកែគុំបតិបហាងបច្ច្រះរពះកំលឹះរពះ
0: រៃប្លែនរកែអប្រកណកតងបកែងរវៈកាចដែរទុយមកទឹមកងក្នុងព្រះហាងបនលែនបើគាត់នាំចារបដុះងាក់លូព្រះងាក់សេចកិច្ចប្រផាំងប្តីតលងបតោប្លែងតឡៃថៅកតងបកែងអៀបដងរវៈកាកសិមលែងទឹមគាត់នេះរយធុយទៀបទឹមលិបបថៅបកែងបើតនៅអែក្រោះនោះអែបកោបតោលែអែហាងចៅប្លែងតឡៃថៅកជាបកចដែរត្រុសករណីតរចារមោប្លុះនាមបាវភឿងយកត្រៃបកៈនឹះតពលកជាភែមកតងបកៀងរវរការអៀបដងចិត្តបើចដែរនាមប្លុះសារពោពោះសាំងយកកៈក៏សាំងមោចដែរយកបកៈសាំងទុកជាភែមអពិពេងសង្ហរៈយកបកៈសង្ហរៈកជាភែមតរចារណីមោស្លោប្លុះសបាននេះលួយអែក្លឹកងាក់ព្រះបើនឹះតពលមឿងធនត្រពោទួប្លុះសាត្រុសករណីបកោសតុរពែប្លុះរពែនេះបតលលែអែប៊ូមេប្រាក់កនាមរពោមេរតុប៉ប្លុះចោចដែរវត្តទុយដនរណីព្រះកតងប្រកាំងរវរការអៀបដងចដែរអតុលូត្រឡៃលិះតណាប់អនំនេះចារម៉ូលូក្រោះនោះអែអានេះក្លេពឺហណារចិះបថារហិតហួយអៀបដងរុះចដែរថោលួយអែសេតថោលូកតងប្រកាំងរវរការមឹងបបែអមិមានេះវេរណេកចដែរទុកកបាសពលិបីកលអតៃយោនូនកៀងបតុសងាក់រំពីតហទុំត្រាក់ណេចរូបបដិលងទុះបថាបតុសបជាតឡៃថោកតងបកាំងរវរការអៀបដងបកក្រហៃគ្រូរូបបតលលែអែកជាបកសិមលៀងហទុំកលនេះច្រិនព្រះមរហិតហុយបុកជាបបដិលងតឡៃថោគុំបត់ឡៃរវៈកកាន់បោអៀជ្រាវនេះបតោហាំនុយគុំព្រះអណំនេះមង្តាលងាកព្រះកតាងកសែមលៀងហាងផាក់ខទឹមតឡៃងាកសោតលេតឡៃទួយមេយឿរកើថាបីគាត់នាំចារព្រះរកែវតពលគ្រប់វេលៀងនេះត្រូយ៉ាឡៃកសែមលៀងផាក់បកប់ច្រានបច្ចិងក្លែរនាងកជាប់នេះត្រូវេលៀងតឡៃទួយនោះមេយឿហាងខទឹមនេះត្រូពវិសបងសិតក្លាដាស់មុងកណុលទជុះព្រះរមែត្រុសក្លោះទួលស្ប៉ាន់ព្រះរមែព្រះរកែវតពលគ្រប់មកតឡៃទួយកសែមលៀងនាមព្រះនាមតាព្រះបដិគមតាព្រះទើវត្តបច្ច្រះហាងទុនឡៅមកបុះហាងផាក់រមែព្រះទើវត្តញាក់សោតលេបដិទើព្រះរមែវត្តបច្ច្រះម៉ងធុនពបុតនឿផាក់រៈប្រអារគមនាមរតុសក្លៃប្រាក់នឿត្រៀមគណាមញាក់សោតលេបដិរពេះកណ្ដៅកនិតជួទេប្រាក់រៈណៃតុព្រះបៈវត្តក្លែកទួយញាក់គៀងរៈណានផាក់លួងតេងផាក់គមត្រពាន់ព្រះរមែក្លៃប្រាក់ហទុំតាត្រៀមញាក់សោតលេពលិសុំអោជីបតខោត្រឹមងាក់ប្រហែមកតុងពេកត្រឹមយឿឌៀនថ្វាយត្រឹមយឿរទេសធូតហាងលូមតាត្រឹមមេយឿបកនអមងរនោះត្រឹមយឿម៉ោបុសខែមប្លុះមែរពោតាត្រឹមសុំអោខែមប្លុះរពោពុះដនដនរពន់រពេះតិចុះរពោតាមរតុសណានបតេព្រមហាងទឹមរពោតិសេតជីបតខោហាងលូត្រឹមយឿបកនហទឹមណានបតេមឹកហេងជឿតយឿងាក់បក្រាមែបុទេមុតមាតលៃទួយមេយួរកងងៀបម៉ៅអាឌីដាសណៃគូស៊ីហាមេតចាណែលនីវបលែនយ៉ាម៉ាហាហុនដាលូកូស្តេផូឡូហាងសាំស៊ុងក្រុមហុកដូនដេកកសែមលៀងប្រសិទ្ធប្រយតពលគ្រប់ពេលលេងអានេះត្រូទុពរកតាំង

0: ជាត្រង់ហ្វេឡង់តេដាឡានសាឡាប់អារហាញ់គីងផាំងពំចាងអានកនផ្លេបតរៀងរេអូរិបនីចាងតេដាលឹមអ៊ុយបានញ៉ាញ់សាដេពេលជិតមួយបងៃពំចាងឡ ாய் អ៊ុយអឺតុំដាំបងៃពំចាងឡ ாய் ប្រទេងកើទឹងបច្ចាវពំចាងតអណាប់កើត្រង់នោះសាសាម៉ាលុយមីងហមេតបច្ចាវកាំងបុកកងជឹកវៀនជឹកតបដែលប៉ានីចាងបាត់លុយប៉ាំងអធិតប៉ដឹករិបនីចាងដឹកនោះតយជិមនីចាងដេបឹមវត្តស្ដឹងពំចាងអឺអានបើមទឹងត្រង់ចាងតែនោះសាឡង្គិតត្រង់វធកាំងបុដឹងខេពស់ឆ្នាំបារពោបច្ចដាំទុះរេអូលួយបចៅឡយមីរៀងបាចិត្តឌូកាំងបុកងជឹកដែលវ៉ាក់ពើមជាធៀមលើប៥កាមេតអានេះចាងទេដាក់ទព្រិសូវេលាំងព្រីទេជិនទើផាប់បាំងលើត្រង់ចាងដែលបើមណៃនឹងក៏បតកជួងខុលពើមចាងភ្ញាក់ត្រង់ចាងលឹមចាណៅ
1: យោអូវីបានញ៉ិនសាអេក្រៃបកើបងហប់អកំគុលបកើអតាក់ខ្វាហកងងេតព្រីកើគឺជាងដាត់ណៅហើយមេតដងចាងទេដាក់តព្រីសុផងតដងចាងជ្រូត្រោបាក់កចិត្តជាយកពើមគៀតដងចាងនិងព្រងសណាំទ្រុះរីអូដឹងណោះតលិតដងពើមចាងលំបៀនអនុដឹងព្រងសណាំបារពោបយត្រោទ្រុះរីអូសាអេក្រៃលុយតលិតឡយបារចិត្តឡាបអារបកើវ៉ាតទុនប្រានហមេតហាញ់ជីងផងតព្រីសុបតរៀងកសុឡាបអារឡាងយ៉ៃហដាកតានេះបើមវីបានញ៉ិនសាបលិបមីរេងក្លះក្រេងកំអាងសះយកបាំងឡាំងយ៉ៃបតកតាវយេពីងរពោដំរេងក្លះប៉ាតដងពើមចាងយូរត្រោយះយកលើជានេះប្រង្កតាំងបាំងស៊ីនេត្រោហ្វេតពីងក្លះក្រេងបងៃគឺហឺឌីអានឡាប៉ាវីអកោឡយជាដំវេដំរេងតៃខ្វាន់ VNAID មឹកបារឌីពើមគឺបឋមប្រាំវជាមីរេងក្លះក្រេងហុកស៊ីងទីវហុកឌីពើមឡាប៉ាហុកបាសុហតៃទីមយ៉ៃយកហូបអកំគងតលិចមីសុតណាប់តាប់ថៃកើតដងយ៉ាងសុដឹងកនពេវីរទូតដងពើមចាំង VNAID មឹកបារតាមហនឹងតណអានេះគីធុតពើមតាមបញ្ញាតព្រិសុវីអឹកតុមបើហូបអកំក្រាក់បកើវីបានញិនសាយ៉ាក្រៃអធិយធិមអានេះពើមចាំងបញ្ញិនឡាំងតឹងហមេតមានកណាតលិចត្រប់លិបបងតដងតបបត្រីងដឹងណោះបញ្ញិនឡាំងហេលិនតដងពើមគឹកងេគ្វីតសុដាំយិតពើតគាត់ប៉ាំងតយងតព្រិសុកបត្រីងស្ដឹងធិមកណាតលិចយេតដងពើមចាំងដឹងណោះអធិយធិមអានេះពើមចាំងបញ្ញិនឡាំងធិមតដងពើមចាំងគឺចិត្តរដាស់តដងចាំងអរិនពធកាំងបុកកងជឹកយ៉ាយកដូចនេះធិមអឹងយុងសុតកបអតកលឹងហមេតដងពើមចាំងទេដាក់ទៅព្រិសុបាំងតលិចឌីជេនីទៅដងយ៉ាងយូរត្រូវលំពៀនអនុ
0: អ៊ុយបានយានចាស់ឆ្លៃណាតលិចឡាប់អារអេទេជីបនេះយ៉ាងត្រៀងទុចប៉ុនេះទទុនតែងគួងត្រង់បច្ចាតៃខ្វាន់អណាន់មានទឺមឹកដូបារបាំងពើមដាងត្រង់ពើមយ៉ាងតៃខ្វាន់អានបងាយកើពើមលំឆ្នាំបារពោបច្ចត្រោជាត្រង់ដឹងជីបនេះតាំងដេបើមពីយ៉ាងត្រង់ត្រង់ទៅព្រិសុបាំងត្រីត្រង់យ៉ាងត្រូត្រោបិទត្រៀងចាស់ឆ្លៃឆ្លួយទុកាត់យកឈីមប្រាំងកតាំងទោះរៃអូចាប់លុយចារលុយពើមចាងដីបាត្រីបារៀងហាប់ចិត្តពេងហបោដាំរៀងពេងចិត្តដាំតៃខ្វាន់កិច្ចអណ័នយិនទើកសូអូបលេបងាំចិត្តផិតពន់ចិត្តបាខារៀងសមតបៈត្រង់ពើមចាងបិទមិនសុអនិចាងត្រៀងអ៊ុយងេតាមម៉ាក់បញ្ញក់ត្រង់តបៈតណាប់ក៏ត្រង់នោះអ៊ុយបាននិយាយចារតលិកណៅអធិពើមដាំងមីរៀងការៀងត្រង់គិបកັບពើមចាងតៃខ្វាន់អណ័នយិនទើមឹកដូបារអានបង្ហាយកើលំពំឆ្នាំបារពោបាជិត្រូនោះត្រង់ចាងទឹមហឡូវ៉បញ្ញោអានត្រង់ក្លងទព្រិសុបត្រីងវ៉កើជួយកណៅណូអ៊ុយបាននិយាយចារអធិឌីដាំងខួលតពូលកងបុកកងជឹកហ្វៀនជឹកប៉ាបង្ហាយចាងអធិមូជុកត្រង់ហឡូលំត្រង់គិបកັບប៉ាងជួយកតៃខ្វាន់មឹកដូបាររៀមកងបុកអកស៊ីកទីពំចាងម៉ាអ៊ុយអធិមានត្រង់រយតបុះអឌិនទុយប៉ុណេះក្រាស់វិនកនប្លេអ៊ុយណាំប៉ាងកនប្លេវ៉ាងជួយកអឹងជុក VNAID លំត្រង់ចាងហាញ់គីងប៉ាងលើជួចេណឺរអ៊ុយបានជាចារបច្ចាកងអាចារអឌិនបច្ចាខុលពំចាងតាមតាមបកររិមឡង្គិតទុយកឡាប់អារតគុំបុញបោះឡោះអានកនប្លេចាក់ដោះខុលកងតាកពំចាងកតាជូលតប្លេប្លាទឿងបរំនេះចាងប៉នេះមត្រហ្វតគុំបច្ចាតៃខ្វាន់អ៊ុយបានជនរិមសះភឿងកំតគុំអានបង្ហាយលក្រៈបង្ហាយតណាប់តាប៉បង្ហាយកនគងត្រិងអតៃសៃនេះចាងបថបរំស្ដឹងពំជាបិបកណាមីរឿងកាហរៀងហុកស៊ីងទុំដឹងត្រោសណាំតុកកប៉ាល់ដែលបច្ចាឡាប់អារវេអកូបាំងទីតើខ្វាន់អណន្តឌិនទើ
1: កំអាងចរិយាល័យណាបកឫលីរតបុះងាអតាប់ក្រាត់អតាប់ជិនខីសណាំបារពោបយត្រោបាំងជាងឹមដនទិញគាំងតបតបាត់បាំងឌីជាងឹមដនពើមចាំងគុលសេកចិត្តអតាប់ងកឹបអតាប់ជិនខីដឹងកំអាងចារលុយពញានឡាំងកចិត្តកាំងបុជិនស៊ីទ្រុបញ្ញានអតាប់កឹបអតាប់ក្រាត់អតាប់ជិនខីសដឹងប៉លឹងអតាហនឹងទាំងអៃបាំងបលិបកចិត្តយ៉ាយកលំសណាំបារពោបយត្រោណូជាព្រំចារឌីមានរពើរិងយិបា